so we not yaba eo makano ya kar hake ae to ma nama kana mo syang te wa ke ye ai an